Questo lo sapevano dalle... gli anni sambo, per non si ritorna, sì. Ca già smessa a porre. Mi dice, era sopra, gli stas, era sì, che stas, sempre stas, porre il brasile, stas, un porre, stas, com... Io, smoi, qui ti apri tonde, ti apri tu, morse, e ti tonde, stas, tonde, non per spia. Pantur s'kesh, ruj s'kesh, unë e deshke më nejtë ditën dhe natën. Dy mu e gjithë kom nejtë dhe më honë parën shpeheqenë. Ka bova ki gjithë ditën pa hongër, se s'kesh në pare.

Kom në nume pa dit, kom në nume pa dit, edhe me një fjallë, mjek ma kanë kujtu ato. Mjeko tha, duhet i pas dhe dëshmitar, se a i shkuj që ti të baljava bën besa dush në pranën. Mi një konë një 3-4 pëntuot bashkë në gjarja të që mi konë. Ashtu se që të avalloj në atë vilë, po pe punë në qëtë. Edhe, e kom lëndë.